0: Coba bilang begini ibu. Nirroh. Nirroh. Nirroh.
1: Nirroh.
0: Nirrojim. Coba.
1: Nirrojim.
0: Nirrojim.
1: Nirrojim.
0: Basmalah.